0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Da li ovo munjevito leti vrijeme pored nas, e to nemojte dozvoliti. Nek se dešavaju lijepe stvari. Brzi moderni način života, znam, ne ostavlja baš previše mogućnosti za uživanciju, ali nađe se. U ponedjeljak, dobro vam jutro iz RV studija i želim vam sada već odmorene, lijepe, nestresne, a kasnije i relaksirajuće trenutke kroz dan. Ostanimo zajedno.
1: Dobro jutro!

Jeste li se razbudili? Jeste li već na svojim radnim pozicijama? Jeste li u prijevoznom sredstvu na putanji ka istoj? Kako ste mi? Neku pjesmu koju biste voljeli ili čuti ili s njom otpočeti dan? I to mi javite na Viber broju 0634221266.

0: ORV je prometna centrala uz naše vozače. Situacija jutros na cestama ok je, sukladno vremenskim prilikama nema nekih, bog zna, prevelikih crvenom bojom podebljanih upozorenja.
1: Kolovoz je suha, frekvencija vozila umjerenog intenziteta, izuzev dionica u gradskim centrima gdje je u jutarnjim satima promet vozila pojačan.
0: Da, ne samo zbog situacije na cestama, nego i generalno zbog biometeorološkog osjećaja, miholjsko ljeto paše svima, zar ne? Ok, jutarnja ili večernja noćna svježina neizbježna je za ovo doba godine. Imaš informaciju više s ceste, javi mi to na Viber broj 063-422-126. Uz to predloži i neki hit.
2: ORV Prometni infocentar.

0: preslušavamo malo starije i najnovije stvari. Analiziramo, slušamo izjave. Evo legendi. Koja sekunda sa prljavcima? Molim Boga da svane. Šta kažu jajo i bodalec o noci?
1: Radio sam ljubavnu pjesmu i nije to nekakva velika filozofija, ali sve ima svoju primjenu, znaš. Može ona uvijek svakako igrati.
2: I mislim da se doista radi u jednoj noći sa krivim čovjekom, sa krivom osobom i baš ono doslovce misliš da bi bilo dobro maknuti se iz neke situacije iz koje ima se potrebu maknuti.
0: Molim Boga da svane, prljavo kazalište za vas.

Slušaš jutarnji miks iz ORV studija. Odmah mi se na početku dana čekiraj, prijavi za zvučnu sreću u nekoj pjesmi koja tebi paše. ORV radio. Javi mi se na Viber u studiju broj 063-422-126. Kažem, predloži neku notu uz koju ćeš zapjevušiti. Imaš ljepše, prijatnije jutro ponedjeljkom. Jer, zar nije? Ljepše je pozitivno započeti dan.

0: Eko District, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: 8 je vijesti na ORV.
5: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387631457111.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donja Rahić,

0: Nepovjerenje u institucije i političare, nedostatak perspektive, korupcija. Među glavnim razlozima su zbog kojih mladi u Bosni i Hercegovini sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da čak 70% mladih želi otići iz Bosne i Hercegovine nakon školovanja i nema volju za izlazak na izbore. Vijesti. Profesionalni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine i sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg za danas najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima sa Evropskom unijom, posebno u vezi sa rokovima za izdavanje posebnih viza vozačima sa ove regije. Vijesti. Studentski pokret u Srbiji prikupio je potpise za svoju izbornu listu. Pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji. Vijesti. Većina ljudi u Njemačkoj ne smatra kancelara Friedricha Merca pravom osobom za taj posao, a prema rezultatima najnovije ankete. Što se tiče odnosa prema krajnje desnoj alternativi za Njemačku, ispitanici odbacuju zaštitni zid ljevice. Vijesti. Čelnice Škotske, Velsa i Sjeverne Irske razgovarat će danas o neovisnosti, odnosno raspadu Ujedinjenog Kraljevstva kroz ustavne promjene i suradnju između tri britanske nacije. Vijesti. Službe za praćenje pomorskog prometa zaprimile su nove izvještaje o napadu na brod u Hormuškom u Tjesnacu i to je pojačalo zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezano sa Iranom, nakon što je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Vladimir Putin rekao je neće odustati od cilja da okupira cijelu Ukrajinu. Ruski napadi približili su se i poljskoj granici. Dron je oštetio lokomotivu putničkog vlaka nedaleko od same granice.
1: Sport.
0: Sjajni njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open u velikom finalu ovoga Grand Slema, a koji se igra u New Yorku, svladao je američkog tenisača Bena Sheltona 3-1 u setovima. Zverev je tako kompletirao nestvarnu svoju godinu, osvojio drugi Grand Slam kroz ovu 2026. a u kojoj je igrao još i te poražen u finalu Wimbledona.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili najprije umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana moguća kiša i pljuskovi. Dnevna temperatura između 18 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: slušamo li se?
1: Evo, pozivam vas, odnosno da mi ispečatirate i potvrdu za to. Javite na Viber studijski broj. Jesmo li uz ORV, kako protiče ponedjeljak jutro? Brojka je 063-422-126. Krećemo jako. Novi tjedan, nova energija. Ajde, zašto ne bi ponedjeljak bio i odličan dan? Ponedjeljak, upitnik iznad glave, pa nema veze. Dobri hitovi su tu, imamo ih pregršt.
2: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
1: Dobro jutro još jednom. E sad, 14 do 16 Celzijevaca pogledamo ovdje koliko pokazuje vanjsko okruženje po temperaturnim vrijednostima trenutno. Moguće popodne da malo zakiše, eventualno zapljušti. Preklopilo je, e sad smo uz bablje ljeto.
3: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Eto, ko smatra da je za ljubav rođena rođena? Jel se ljudi najbolje ljube u ovo vrijeme? Ono kad su prestale vreline, kad se prelazi na jesensko doba, kada počinju kiše, ako bar Zak pjeva u pjesme. Ma nema tu pravila, jel tako? Dobro, nema ni onih nervoza ljetnih koje su fatale mjesecima. To za ovo najvrelije ljeto. A dobro, meteorolozi kažu, ikad u životu. Eto, možete i vi nekome proslijediti pusu pozdrava, zagrljaj motivacijsku riječ, kako god. Ona zahtijeva malo jači zalet. Jel to ono ponedjeljče? E, nećeš. Ispijam prvu jutarnju, dugo, pa onda lagano kroz dan.
1: Ljeto uz ORV.
0: E, da ne zaboravim, ipak imam pravo na ovo, to jeste, još uvijek traje bar kalendarsko ljeto, ako nije po vremenskim prilikama. Idemo interakcijski uljepšati, opustiti ponedjeljak. Slobodno napišite poruku i javite mi prijedlog za hit na Viber studijski 0634 22 126.

0: Srbije. Dino. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško. Svako jutro sa vama je
1: obiteljski radio. Najljepši početak dana uz obiteljski radio.

0: 8.24.
1: Slušaš ORV radio.
0: A šta drugo? E sad, imate li vozači neko upozorenje kolegijalno drugima? Javite meni pa ćemo uživo je druženje prebaciti upozorenje. A uz to dopišite i neku pjesmu koja će vam ponedjeljak ujutro uljepšati vrijeme. Već ste dojavili. Hvala vam lijepo. Kažete, radarska kontrola prisutna je na poveznici, odnosno presretač, da, presretač viđen na poveznici iz Tuzle u pravcu Srebrenika. Imate radar koji ste snimili, a iz ruke puca kod Harlija u Srebreniku, nedaleko od semafora, sve na dionici Orašje Tuzla. Dalje, jednu rutinsku kontrolu na cesti ste primijetili na Zlokovcu u Tuzli i kod Omege precizno u Živinicama. Hvala lijepo! Kako kolegijalno vrijedno i ovo zablicati, jel da, radio zablicati, znate da će informacija biti vode. Slobodno u bazi sam, dežurac sam, pratnja sam, u kilometar sigurnosti radi. Ponedjeljak je pa se svim vrzmamo. Nije ljudima još uvijek ni do čega dok se ne razdani ili se ne razbude. Pomažemo dobrim zvukom, ajde ovako opuštenim druženjem, a i korisnim informacijama. 063 422 126 Viberom.

0: Mike Kelly. Dobro, Soli je poludila. Beautiful Madness. 8:31. Kao što ste i navikli pred ili cca prepolovljen pun sat. Idemo u rubriku Prometna centrala ORV radija. Poželit ćemo dobro jutro i u BH Automotoklubu.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Hvala. Ostanite molim vas još malo na vezi, pa ćemo vas pitati za još tako neke apele ili detalje koji su zanimljivi našim vozačicama i vozačima. Iz Srebrenika od ovih trenutaka od 8:30 seli se radarska kontrola od Harlija kroz mjesto ČHE će loviti sada. Eto, vjerojatno ono blizu, negdje blizu kružnoga. U svakom slučaju, starta radar trajat će sat do 9:30. Pripazite na ovoj dionici Orašje Tuzla. Vozimo dalje kroz Tuzlanski kanton. Radar je prisutan u Tulovićima u općini Banovići. Pa ćemo produžiti do Zeničko-Dobojskog kantona, ali skrenuti pažnju ljudima da su i gužve pojačane, a i zbog đaka, i zbog svega kroz ponedjeljak jutro.
1: Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većim gradskim saobraćajnicama, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima.
0: Pa će onda opet biti špica kasnije poslije podne, a i svo vrijeme, a vada, svo vrijeme svijeta gužve se mora imati maks koncentraciju. Na Zeničko-Dobojskom teritoriju MUP je najavio centar Vranduk radar do 11:30 za par minuta, starta će i u Piljužići na teritoriji Tešnja. Ajde još malo apelujemo na vozače.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo, hvala vam lijepo. Čujemo se za sat vremena. Još jednom ću napomenuti jednu od glavnih značajki koju ste pustili već, a to je da je presretač primijećen na poveznici Tuzla Srebrenik, pa će on dalje vjerojatno kruzirati do ruba Tuzlanskog kantona. E sad, imate vi još neki drugi primjećen ili bilo šta zanimljivo vozačima? Javite mi to besplatno i slobodno dopišite i neku pjesmu koju biste voljeli čuti. Da uradi tu dionicu od A do B. 0634221260, oprezno i sretan put.

stopu ili u kilometar, ovisno, jel da, na koji pogon i jutros radite. Šalim se, možda ste u uredu, na nekoj drugoj radnoj poziciji, možda ste na 4 kotača ili njih više. Velim, ovisno od prilike, ali radio kao taj dobar, vjeran, stari, dobri prijatelj, a toliko neopterećen i toliko, ne zahtjeva nikakvoga truda. Samo navij i pusti da te zvuk vozi, nosi. Latif, hvala lijepo. Ručni radar, kažeš, južna magistrala, grad Tuzla, kod Mureksove zgrade, precizno, da. I ako može pjesma od Georgijeva, reci mi da znam, pozdrav veliki, tz, hvala lijepo. Apsolutno, ja ću umiksati Georgijeva i slušamo pjesmu za naše vrijedne kolegijalno vozačice i vozači. Dobro jutro, Miroslave, tebi i tvojim pjetlovima. E, pa za ne zvuči dobro, ovo je zdrav zvuk. Eto. Pjetao i pjetlić. Pa sad vi usporedite koji je vokal ovdje podjeta. Ovdje s radnog mjesta iz Gradačica. Nemam specijalnu želju, možem neka brija za nas uz dobro jutro. Takva muzika malo da opusti mozak. Ma može, dodat ćemo i brija, će biti koliko hoćete. Pozdravljate Brčko, može li Tanana nova verzija Željka Joksimovića? Može. Dobra, imene je izdominirala, frajer je sjajno aranžman upakirao u novo ruho za stari hit. Može ljudi, samo kažem šibajte dalje, evo ja neću previše pričati. Stvari hoću, evo razvući ovu priču pa se neću više oglasiti do Flash Newsa u 9. Fasciniralo me ono što je uradio Saša Zverev ove godine, ni on više u teniskom cvijetu mladosti, ajmo realno. Godinama je pokušavao, sve nekako bio tu, igrao finale Grand Slamova, gubio ih. Tako je bilo od Sinera i ovaj put kad je izgubio u finalu Wimbledona. Ali pazi, frajer je toliko vrijedan bio, toliko se skromno ponaša, dobro, profesionalno, nema prepotencije, nema divljaštva, nema nekakve one odbojnosti. I evo, u ovoj 2026. osvojio je 2 Grand Slema i igrao 3. finale poražen, velim, od Talijana Janika Sinera. Znači, došlo na, pod navodnicima, naplatu, sav onaj trud, sva ona upornost, svo ono neodustajanje. I to neka bude pogonsko gorivo svima koji se mečkaju. Ne znam, ono, joj, ma ne da mi se, aj, odgovorit ću još malo, ma nije sad pod moranjem, neka ide, ma haj, razvuče se to, pa skrolaj, pa bez veze, dan gubi, gubi vrijeme na kockoglave ili nešto. I onda gdje si, šta, razbucan mozak, nigdje nikakvoga rezultata. Eto, kava radi, mi još razmišljamo, a bome i raspričali se. Svaka čast Saša Zverevi, kolika je to profesionalnost, da nastavim, zaključim priču. Pazi, čovjek je servirao championship poen. Dobio ga i on je se toliko uključio profesionalno u ono što radi da nije uopće pratio šta je na semaforu, koji je rezultat. Šta se događa? Pazi, imaš poen za osvajanje Grand Slema. Ogromnim slovima na tribinama, oni lajtovi potpisuju championship poen. On to ništa nije primijetio. Dobio je poen, dobio je turnir, dobio je Grand Slam i onda opet uzeo lopticu lagano, samo spustio glavu kao idem dalje, valja mi servirati još, igra se nastavlja. Ne, nekomu je sugerirao ili kad je vidio podivljale su tribine, gotovo je, čovječe, gotovo je. E, onda je tek došao sebi i počeo slaviti. To je ta uključenost, to je to nedozvoljavanje okolo da ti išta smeta kad imaš cilj.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Hercegovini sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da čak 70% mladih želi otići iz Bosne i Hercegovine nakon školovanja i nema volju uopće za izlazak na izbore. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg za danas najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima sa Europskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza vozačima sa Zapadnog Balkana. Studentski pokret u Srbiji prikupio je potpise za svoju izbornu listu. Pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji. Velika većina ljudi u Njemačkoj ne smatra više kancelara Friedricha Merca pravom osobom za taj posao, a prema rezultatima najnovije ankete. Što se tiče odnosa prema krajnje desnoj alternativi za Njemačku AfD-u, ispitanici odbacuju zaštitni zid ljevice. Čelnici Škotske, Velsa i Sjeverne Irske razgovaraju danas o neovisnosti, odnosno raspadu Velike Britanije i kroz ustavne promjene suradnju između tri britanske nacije. Službe za praćenje pomorskog prometa zaprimile su nove izvještaje o napadu na brod u Hormuškom utjesnacu i to je pojačalo zabrinutost za globalnu opskrbu energiju povezano s Iranom, što je Saudijska Arabija također zatvorila ključni naftovod. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Vladimir Putin neće odustati od cilja da okupira cijelu Ukrajinu. Ruski napadi približili su se poljskoj granici, dron je oštetio lokomotivu putničkog vlaka tik uz samu granicu sa Poljskom.
1: Sport.
0: Jutros je zvanično promjena na vrhu WTA tablice. Sada je najbolja tenisačica svijeta pobjednica US Opena Kazahstanka Jelena Rybakina, a koja je minuloga vikenda u finalu US Opena s terena otpuhala Arinu Sabalenku gurnuvši ju na drugo mjesto. Na trećoj poziciji i dalje Amerikanka Jessica Pegula, na četvrtom njezina sunarodnjakinja Coco Gauff.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas meteorolozi kažu najprije umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u drugom dijelu dana moguća kiša i pljuskovi s najvišim dnevnim temperaturama između 18 do 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: Vacijskog, ono na početku ponedjeljka. Mislim, na početku. Doslovno, jutarnji još koji trenutak, pa zagazili se ljudi, ono, jel, mnogi su poranili jutros uz ove moje pijetlove isto tako počeli obrćati radni dan. Ništa ljudi, nema odustajanja, bez greške, samo na jači hitovi. Pojačaj, znate šta valja. Ovo će ići jako, dobar zvuk, neka bude ovo naša zajednička još jedna dobra priča u ponedjeljak. Nema šaltanja, nema prebacivanja, ovo ostaje samo kvalitet, samo hitovi. ORB People, šta biste vi voljeli čuti, recite, idemo malo razbiti ovo što nema još zraka sunca. Neće se nešto baš ni pretrgnuti danas, a i ovih dana. 063-422-126, Viber je ORV radija. Uživo sam tu.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Znate šta, otkriću vam tajnu, ovo se sluša glasno.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Najprije Divlji anđeli, volite tvoja zver, potom Tutti Frutti, ne bojim se drugova tvog frajera. Reče vam malo prije, trendovi prolaze, dobri hitovi ostaju zauvijek.
1: Sviramo 80. i 90. Slušaš OEV Radio.
0: Ide nam i legendarni Dino Dvornik u pjesmi. 80 do 90 razloga da pojačaš.

Kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: gotovo da nema potrebe da išta kazujem, neka zvuk govori, ali mora,
1: to mi je posao.
0: Jer prepolovili smo i 10. sat u ponedjeljak 14.9.2026. Vrijeme da se obratimo vama koji vozi.
2: ORV prometni infocentar.
0: Policija je najavila do 11 sati na distriktu Brčko lovi radar mjesto Donji Brezik, odnosno Semberski.
3: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Kroz Tuzlanski kanton, MUP-ovi su najavili u Banovićima radar adres Radina i dolazeći za nekoliko minuta teritorij Gradačca, mjesto se zove Donji Lukavac.
3: Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većim gradskim saobraćajnicama, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima.
0: Ne zaboravite i na poslijepodnevnu špicu, ali i gužve i svo vrijeme. Zeničko-Dobojski kanton, radar, centar, Branduk i Piljužići, Tešanj. Apel.
3: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije. Mi kao reporteri kolegijalno, nesebično dojavili, napisali mi. Imamo jednu patrolu, rutinsku kontrolu kod škole, osnovne škole u Solini, Tuzla. I Ali Company, da li je tu radar ili samo kontrola teritoriji Srebrenika. Hvala lijepo u svakom slučaju. 263-422-126 za dalje. Javite se meni kako bi drugi bili informirani. I uvijek napomenem, slobodno u vožnji je posebno zadovoljstvo kada čujete i svoju pjesmu. Koju? 063-422-126.

ništa. Evo, pitat ćemo kakav je osjećaj na obali sad po ovom tekstu iz pjesme. Koliko imamo ili zaljubljene ili odljubljene ili one solo ili na, nekoj na neki drugi način. Eventualno možda radite neka rabota. Šta je u pitanju, kako je na moru? Je li još uvijek voda ono baš za kupanac? Aj provjerimo iz zvjezdane staze šapate, ljubavne šapate za ovaj ponedjeljak. Što kažu astrolozi, jedna riječ, dvije riječi za svaki znak. U obnovi kaže suvišni u ljubavi. Molim, kakva je ovo definicija? Šta im to znači u obnovi suvišni? Izgleda da tu dolazi do raspada. Svako svoju stranu kreveta bira, jel? U ljubav kofere već pakuju. Pa očito ja to doživljavam tako. Evo vi recite koji ste rođeni u horoskopskom znaku ovna. Kaže ovan suvišan. Bilo da izgleda to me alogira partnerica, partner, druga strana izgleda ima neke druge puteve u planu. Ne bih da vas remetim u vašem ljubavnom miru, ali tikovi su na meti ljubavne krađe. A što su kontroverzni jutros, kako oni ovo definiraju? Tikovi na meti ljubavne krađe. Znači, nije nevezano za spol, mogao bi ih neko ukrasti sa strane. Hoće biti čutanja kose. Blizanci ne odustaju od zacrtanog ljubavnog cilja. Tako, ajde nešto da je ono 100% jasno. Rakovi, ponedjeljak taj ima odjeka. Rakovi, kaže, izbjegavaju partnericu partnera danas. Što to ne kažu, malo da se osame, recimo, znaš, hoće samo trenutka za sebe, eventualno izađu, malo prošetaju, razmisle, meditiraju, ispušu glavu, da se vrate tamo na polaznu točku. Ima i lijepoga, kaže, osobe rođene u horoskopskom znaku lava, partnerica partneri danas obožava. Malo petljaju, odnosno kompliciraju djevice, kaže da djevice otežavaju detaljima. Vaga, jako teško sa suprotnim spolom. Škorpioni ostaju dosljedni. Strijelci moraju malo više da šarmiraju, da ulažu malo više u ljubav. Jarac je ljubavno popustljiv. Šta to znači biti ljubavno popustljiv? Jel to ono, ako si u vezi, da, može s njom njim, ili popustljiv, pa nečkam se, umjesto ne, nek bude da... Vodenjaci su danas posebno osjetljivi na ljubavne kritike, dok su ribe zatvorene. Eto, za neko razumno vrijeme, ićemo malo i podrobnije ono po znakovlju, šta kaže još astrologija za polje ljubavi u ovaj ponedjeljak. Imate vi neki dodatak, neku sugestiju, možda poželjemo i malo opširnije, reći 063 422 1.

maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje. ORV Radio.

Evo, vi ste kazali svoje, slobodno činite to i dalje. Ovi šalabajzeri, kaže, u mojoj firmi neće ništa rade. Kaže, sviđa im se muzika s radija i ne da im koncentraciju u poslu. Ne bih ja da remetim koncentraciju, ostanite vi plodonosni. Prionite, ali neka si ruska sa strane tome. Raduje kada kažete da muzika paše. Djeluje motivacijski ili slušljivo je. A pokušavam prilagoditi ono svakom uhu. Znam da ljudi nisu baš najbolje raspoloženi, da im ne paše ponedjeljak baš ono od A do Ž, ali umekšava osjećaj eventualne mrzovolje. O, pa iz bare velike, naše najljepše bare na svijetu, pozdrav. Dobro ti jutro, Miroslave. More je savršeno na malo prije pitanje. Isprobano jučer. Ja, kako to slatko slano zvuči, moćno. Hvala lijepo, veliki pozdrav na more.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je vijesti na ORV-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Centrálna izborná komisia Bosny i Hercegoviny objavila vážne upute za birače registrirané za glasanje poštom na dolazećim općim izborima u našoj zemlji. Potrebno je pažljivo slijediti propisana pravila kako glasački listići ne bi bili proglašeni nevažećima. Posebno treba pripaziti na način označavanja listića. Potrebno je koristiti isključivo crni ili tamni flomaster, dok korištenje eventualno crvene boje skener neće prepoznati, listić će automatski biti nevažeći. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg za danas najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima sa Evropskom unijom, posebno u vezi sa rokovima za izdavanje posebnih viza vozačima iz ove regije. Cijene nafte jutros u svijetu naglo porasle za više od 3%. Nakon ove eskalacije napada i incidenata povezanih

0: povezanih s brodovima u Hormuškomu tjesnacu. Cijena dizela u Bosni i Hercegovini do kraja jeseni mogla bi dostići povijesni rekord i približiti se granici od 4 km po litri. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Države mogle ostati u Iranu i, kako je rekao, zadržati naftu, dok se rat na Bliskom istoku, koji je izazvao poremećaje na globalnim energetskim tržištima, nastavlja. Na kraju ćemo otići, osim ako ne odlučimo ostati i zadržati naftu, kao u Venezueli, rekao je Trump. Razgovori između Irana i nekoliko zaljevskih država o spornom Hormuzu odgođeni su, a najavljeni za danas. Nisu precizirani razlozi, ali je odgoda, kako je kazano, u interesu postizanja konsenzusa. Studentski pokret u Srbiji prikupio je potpise za svoju izbornu listu. Pozvao je građane da im se danas pridruže u Povorci i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji. Kuda ide politička Švedska? Rezultati parlamentarnih izbora u toj zemlji jutro su pokazali tijesno prednost oporbe lijevog centra pred desnom vladom, što bi moglo zaustaviti udaljavanje te nordijske zemlje od njezina liberalnog nasljeđa. Ipak, konačni rezultati čekaju se tokom dana.
1: Sport.
0: Jutro si zvanično promjena na vrhu WTA tablice. Sada je najbolja tenisačica svijeta, pobjednica US Opena, Kazahstanka Jelena Rybakina, a koja je u finalu u New Yorku s terena otpuhala Arinu Sabalenku, gurnuvši ju na drugo mjesto. Na trećoj poziciji i dalje Amerikanka Jessica Pegula, na četvrtom njezina sunarodnjakinja Coco Gauff.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas meteorolozi su najavili najprije će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana kiša i pljuskovi. Dnevna temperatura između 18 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

svjetlu jutarnji. Ja ću te umekšati neko bude i na dnevnom svjetlu i u mrkvom mraku. Aj, provjerimo šta šapuću zvijezde za ovaj ponedjeljak. Monday morning, ujutro, već je to prošlo, ostavili smo iza sebe, ali tek ljudi krče put za ostatak dana. Pa vjerujem da će biti, da će se dogoditi i biti lijepih stvari. Među ljudima, ono, međusobno, partnerski, povezano. U obnovima vele taroti. Nemate namjeru da se požrtvovano postavljate kada se sve vrti oko ljubavi koju i ne dobijate. Potražite svoje sreće ljudi, vama je tu sugestija na nekom drugom terenu. A šta ćeš, bar su vam ljudi otvoreno kazali. Ne donosi vodu. Bikovi, koliko se budete viđali s osobom koja vam odavno znači, bit ćete toliko u dobrom raspoloženju. U svakom slučaju, znajte, niste bikovi sami. Ajde, tračak nade. Nada umire zadnja. Kako su ono kasali otavno ljudi? Samo nemoj da se oduži, jel da? Nada godinama, stoljećima. Blizanci, vi ste na redu. Ne dopustite sebi da se osjećate loše zbog neke neprovjerene informacije. Netko vam se s namjerom miješa u vezu. Znate šta, vama je glavna poruka, budite bez stresa. Dežurni dušebrižnici, da ne kažemo dušmanja. On će ohladiti ili ćete ih vi ohladiti svakako. Rakovi, ne ostavljajte partnericu partnera bez riječi. Ne propuštajte danas priliku da evoluirate zajedno. Dobro reče. Lavice, lavovi, budite otvoreni prema njoj njemu. Osobi koja vam imponuje i koja će skinuti zvijezde za vas. Oh, moćno rečeno, a? Ako treba, na oblak se penje. Ona on. Dobro. Djevice, djevice, vama ljubavna poruka ovog ponedjeljka je: nemojte se zaustavljati na određenoj prepreci, a koju ste dobili već i od ranije, pa ste bili puno hrabriji. Ajde, skupite snagu, pokušajte čitati i moguće između redova, djevice. Eto. Vidite nam, djevice. Dobro, nekad se zaleti o ovom, da će se nešto pomisliti. Baš. Bage, otežana komunikacijama sa osobama suprotnoga spola vam se pa baš i nije dopala, pa ćete pokušati promijeniti strategiju. E pa to je dobro, jel da? Mijenjate recept za neki koji nije bio tako baš. Škorpioni, vi i ljubav danas. Intrigira vas nečija pojava već određeno vrijeme. Ne postavljajte velike barijere, poslušajte savjet koji vam upućuje draga osoba. Strijelac, strijelcu poruka dana: morate da budete dovoljno šarmantni, a kako biste osvojili srce vaše simpatije, jer trenutno niste baš u nekoj najboljoj poziciji, ali niste ni za odbaciti. Samo još malo više truda, a? Da. Jarac je na redu. Ili jarac na redu? Jarac će biti danas popustljiv kad je određeni zajednički dogovor u pitanju. Trenutno se dobro osjećate, spremni ste za nešto više u segmentu ljubavi. Vodenjaci, morate da se pripremite na trenutno problematičnu ljubavnu situaciju, jer imate osobu koja vam se miješa u ljubavnu vezu. Joj, što ljudi guraju nos tamo gdje im nije mjesto. Još ribe. Ribama ljubavna poruka dana: iritira vas njegovo ili njezino ponašanje. Vi ćete danas biti dosta zatvoreni. Pa ništa, kažu i dobar recept je malo se osamiti danas, ne razmišljati previše, izmeditirati u svom kutku, u svom svijetu. Ponedjeljak sam takav kakav je, sutra će već biti bolje. Eto, otpavajte. Ako još ono, punjate. Neka bude noć do podne, evo i Saša o tome pjeva. Još od mene samo čestitka za rođendan u ovom bloku. Vama koji slavite na 14.9. Sve najljudnije.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Čanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. je vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je važne upute za birače registrirane za glasanje poštom na dolazećim izborima u BiH. Potrebno je pažljivo slijediti propisana pravila kako glasački listići ne bi bili proglašeni nevažećima. Posebno treba pripaziti na način označavanja listića. Potrebno je koristiti isključivo crni ili tamni flomaster, dok korištenje eventualno crvene boje skener neće prepoznati i listić će biti automatski nevažeći. Vijesti. Profesionalni prijevoznici iz BiH i sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg za danas najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima sa Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza vozačima sa ove regije. Cijene nafte jutros su naglo porasle za više od 3%. Nakon ove eskalacije napada i incidenata povezanih s brodovima u Hormuškom tjesnacu, cijena dizela u Bosni i Hercegovini do kraja jeseni mogla bi tako dostići povijesni rekord. Približiti se famoznoj granici od 4 konvertibilne marke po litru. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi SAD mogle ostati u Iranu i zadržati naftu, dok se rat na Bliskom istoku koji je izazvao poremećaje na globalnim energetskim tržištima nastavlja. Zagonetan je bio. Na kraju ćemo otići osim ako ne odlučimo ostati i zadržati naftu kao u Venezueli, rekao je Trump. A razgovori između Irana i nekoliko zaljevskih država o spornom Hormuzu odgođeni su. Najavljeni za danas, nisu precizirani razlozi, ali odgoda, kako je kazano, u interesu postizanja konsenzusa. Ogromni požar na Braču, dugačak i

0: bio 40 km. Situacija danas puno bolja nego prethodnih dana. Nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjeg su obima, vatrogasci dežuraju, odmah reagiraju i sprječavaju širenja. Vijesti. Kuda ide politički Švedska? Rezultati parlamentarnih izbora u toj zemlji jutro su pokazali tijesnu prednost oporbe lijevog centra pred desnom vladom, što bi moglo zaustaviti udaljavanje te nordijske zemlje od njezinog liberalnog nasljeđa. Sport. Njemački tenisač Aleksandar Zverev izjavio je poslije posljednjega poena u finalu US Opena sinoć kasno da nije bio niti svjestan da je pobijedio Bena Sheltona i osvojio još jednu Grand Slam titulu. Drugu po redu ove godine uz još jedno izgubljeno Wimbledon finale. Vjerujem da je ova godina rezultat truda, rada, odricanja svih prethodnih godina, rekao je Zverev. Bog je vidio trud i nagradio. Hvala.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su danas najprije najavili umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana mogući kiša i pljuskovi uz najviše dnevne temperature između 18 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: jednom zavoliš, shvatiš na vrijeme, a to je pogotovo. Slušali smo Mariju, dobar dan sa RV-a.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo.
3: Ja hoćam da pozdravim.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Na 19 do 21 plus trenutno ORV teritorijalno okruženje. Ljeto, ponedjeljak. Ponedjeljak udara, ali mi pojačavamo. Ma jasno. Ne tražimo motivaciju više, tražimo još jednu i 101 pjesmu, a? Glava kaže posao, a srce veli, ma još nek bude malo nedjelja ako ikako moguće. Nije moguće.
4: Ljeto uz ORV.
0: Ok, evo nam u nastavku i Ane. Da li si to ti? Kokićka.

0: ili ako vas kolege danas nerviraju, ma vi pojačajte radio. Znaš, ovo radimo, ali nešto ne sa prevelikim entuzijazmom. Ma nije do vas, do dana. Pustio sam Laps, pustio sam OK Band, pustit ću i 9 dana, pa onda će ići i Manđo Pasta, pa onda nešto i od Kolonije, to je sve traženo s vaše strane. Samo ostanite vrijedni, ako niš drugo, ono u narudžbi za pjesme. Yeah.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
0: E tako, ali morate mi javiti koje hitove. Vi koji niste, a uz mene ste. Viber je studijski broj 063-422-126. Kažu ponedjeljak je ono, bez jedno 3-4 kave, to je već ozbiljna rizik. Pijemo. Sam

0: Eto, riešili sme to a ispoštovali Severínu. Prije toga rekao sem ja, peki grše, manče, pasta, kolonija, keser. Neću zaboraviti kakvi, nema teorije. Vas koji vozite, u velikom ste mi broju tu, reporterski ste kolegijalno i nesebično i dojavili, koliko ste primijetili nešto sa svoje dionice, drugima interesantno. Nastavite tako, ljudi, pod PS. Neki hit koji bi vi voljeli čuti, može malo i svjetska scena, apsolutno, ajmo play, sajde. E sad, ovako ćemo nastaviti, dva klasika, poželjeno s mora, pa to je lijepo. Da pustimo legendarnu Galiju i Jagode. Ma može, sa zadovoljstvom. Joj, pa oduvijek je bilo jedno od zlatnih pravila ono da čovjek dodatno odmori mozak uz more, na obali, plaži, kako god. Gitarica u ruci. Svi znaju ili ne znaju pjevat, koga briga. Bitno je da pjevaju i da se dobro osjećaju, udišu zdravlje i ne razmišljaju o nepotrebnim situacijama, onima koji ih opterećavaju ili mentalnim patuljcima. No dobro, to je za neku drugu priču. Ajmo mi na ceste.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Radarska kontrola prisutna je u naselju Oskova, mjesto u Banovićima. Radar je upaljen i u naselju Lukavac Donji, teritorije Gradačca. Još par minuta, radarska Vranduk, centar Zeničko-Dobojski kanton, isto kao i u Piljužićima u Tešnju. Smjena slijedi od podne, a to ćemo već u idućem satu. Imate, kaže, vi još nešto dodajte, ako nemate, pustite neki hit porukom, pismom na Viber. Ugodna vožnja, sretan put, sada uz Galiju, dva klasika i divlje jagode.

Livadije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu.

0: kažem za sve vas koji radite na rezervi. Sve skuplje i skuplje gorivo, tako da je blizu onog crvenog što pokazuje, jel da, na bolidu, odnosno ekranu kada je gorivo ili je pun spremnik poluprazan u pitanju. Miks je.
1: Miks najboljih hitova ORV radio.
0: E, nećemo neke žanrove miješati, to ćemo ostaviti za sutra na večer. Zato ću pustiti približno, neka malo ima primjese, putnička jedna ide od Džena Lončarevića, pa ću vola manijači. Evo, uklopit će se to. Okej. Pravac. Nismo dostupni. Pa dobro, pošteno i to. Usredotočiti se samo na svoju zbilju, to jeste na svoju onu točku gledišta, to jeste centar pažnje u ponedjeljak. Ne dozvoliti da išta remeti okolo i izbacuje iz vinkla i zračnica.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podne je vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: američkom kongresu ovoga tjedna otvara se važna tema o strategiji Sjedinjenih američkih država prema Bosni i Hercegovini. Tema američka politika, regionalni sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Tužiteljstvo kantona Sarajevo objavilo danas da još očekuje odluku suda o podignutoj optužnici protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja smrti iz Sarajeva, dok je u odnosu na druge navode obuhvaćene predmetom donesena naredba o neprovođenju istrage. I to o servisiranju magnetnih kočnica te sistemu videonadzora. Prijavljena djela, okarakterizirana su u tom dijelu, ne predstavljaju krivična. Cijene nafte jutro su naglo porasle za više od 3%. Nakon nove eskalacije napada i incidenata povezanih s brodovima u Hormuškom utjesnacu. Cijena dizela u Bosni i Hercegovini tako bi do kraja jeseni mogla dostići povijesni rekord, približiti se granici od 4 konvertibilne marke po litru. Razgovori između Irana i nekoliko zaljevskih država o spornom Hormuzu odgođeni su najavljeni za danas. Nisu precizirani razlozi, ali je odluka, kako je kazano, u interesu postizanja konsenzusa. Teritorijalno pitanje i dalje je najveća prepreka dogovoru o okončanju rata u Ukrajini. Rusija već duže vrijeme zahtijeva da se ukrajinske snage povuku iz dijelova Donbasa koji su još pod kontrolom Kijeva. U Europskoj uniji broj samoubojstava nastavlja postupno opadati, ali su muškarci i dalje višestruko pogođeniji od žena. Ovo su pokazali najnoviji podaci Eurostata, po kojima je samo 2023. godine rekordno. Više od 48 tisuća ljudi izgubilo živote uslijed samoubojstva.
1: Sport.
0: Kraj jedne teniske ere. Objavom danas najnovije rang liste, Novak Đoković

0: doživio je rekordan pad sa 5. na 12. mjesto. Time je prvi put u čak zadnje 24 godine elitno društvo od topa 10 ostalo bez jednog člana čuvene velike trojke Federer, Nadal, Djokovic. Prvi na ATP listi je i dalje Sinner, drugi je osvajač US Opena Zverev.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su ovoga ponedjeljka najavili najprije umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali u drugom dijelu dana mogući kiše i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

Radio Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: Bit će još dosta babljega ljeta, ali zašto ne na vrijeme misliti onomu što dolazi, a to je i kišno jesensko vrijeme. Tu je negdje polovica devetoga mjeseca, pa ja i o tome. A ja to žanrovski, pa ćemo isplesti dalje. Ostavio sam ja još jednu temu za vas. Opet ćemo obrnuti sa žanrovski smjer, pa pustiti legendarnog neprolaznog Densa s ovih prostora. A Eru je ispečatirala 30 godina traje njena karijera. Ira, legendarna Indira iz Kolumbije. Ona je perfekcionist u poslu. Valjda je zato i opstala toliko dugo. Da li je? Ma ne, to je talent, to je velemajstorluk. Neko se rodi za određene stvari, slijedi svoju zvijezdu. Ali... joj, uvijek je bila, kaže, perfekcionist, pa ono, za krajnjega detalja ususret svakom nastupu, tezgi, koncertu, pa je upati frka, pa ovo neće ispasti kako smo mislili, pa joj, ovdje ćemo kiksati, bla, bla, bla, drž, ne daj. Ali ima, kaže, i onoga koji učuva, Ira.
1: Ja nekako se unaprijed vidim nekakve crne scenarije, a onda dođe moj Miroslav i kaže mi ovako, Indira, jesi li ti normalna? Ne crnjaci, samo pozitiva. Jer ono što ti u svojoj glavi manifestiraš, to će tako i biti. Tako da ja samo mislim o lijepim stvarima, o veselju, o dobrom bitu, o dobrom ritmu i ta će trema sigurno sa prvim taktovima nestat. Što kako mi je super ovaj plašt, ko Batman, Batmanica, nestat!
0: To je ta Ira, jedna jedina. I vatra i led, pojačaj.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: U američkom kongresu ovoga tjedna otvara se važna tema o strategiji Sjedinjenih Američkih Država i prema Bosni i Hercegovini. Američka politika, regionalni sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Vijesti. Tužiteljstvo kantona Sarajevo saopćilo jutros da još očekuje odluku suda o podignutoj optužnici protiv Adnana Kasapovića, vozača takozvanog tramvaja smrti u Sarajevu, dok je u odnosu na druge navode obuhvaćene predmetom donesena naredba o neprovođenju istrage o servisiranju magnetnih kočnica sistemu videonadzora. Prijavljena djela okarakterizirana su u tom dijelu, ne predstavljaju krivična djela. Najavljene blokade graničnih prijelaza na Zapadnom Balkanu odgođene su nakon što su otvoreni direktni kanali razgovora sa Europskom komisijom i nadležnima. Na papiru još nismo dobili ništa. Ako ne bude rješenja, gasimo mašine i motore. Kategorični su prijevoznici. Svjetsko tržište nafte suočava se sa novim ozbiljnim poremećajem nakon napada dronovima na ključni saudijski naftovod. Ako se opskrbni pravac uskoro ne obnovi, posljedice bi se mogle osjetiti širom svijeta. Bit će gubitak količine koja odgovara čak 4% ukupne svjetske opskrbe naftom. Velika policijska mobilizacija na Kosovu dolazi uoči srijede, kada se očekuje izricanje prvostupanjske presude četvorice nekadašnjih čelnika oslobodilačke vojske Kosova pred sudom u Hagu, među ostalima Hašimu Tačiju. Prekidaju se godišnji odmori policiji, angažiraju sve raspoložive snage, stiže ispomoć, suzavac i ostalo. Eventualne osuđujuće presude mogu donijeti velike nerede na Kosovu. U Europskoj uniji broj samoubojstava nastavlja postupno opadati. Muškarci su i dalje višestruko pogođeni od žena. Pokazuju najnoviji podaci Eurostata objavljeni danas, a po kojima je samo 2023. godine više od 48.000 ljudi izgubilo živote uslijed samoubojstva. Sport. Kraj jedne teniske ere. Objavom najnovije rang liste danas Novak Đoković doživio je pad s 5. na 12. mjesto, čime je prvi put u čak 24 zadnje godine elitno društvo iz topa 10 najboljih tenisača planete ostalo bez jednog člana čuvene velike trojke Federer, Nadal, Đoković. Prvi na ATP-u je Sinner, drugi je Zverev.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana najavili su meteorolozi mogući kiša i pljuskovi mjestimice uz najviše dnevne temperature između 18 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali

0: Eto, dozvolili smo da malo zagrize playlistu i opasna mala Škorpija.
1: Radio Valentino.
2: Pojačaj i uživaj.
0: Ma ništa, samo smo se pravili da nije ponedjeljak od starta smjene, pa evo, do isteka iste. Pečat, potpis na ponedjeljak družinje uz Miroslava i ORV. Hvala vam lijepo, ljudi. Da, jesu neki ono sumnjivo veseli. Provjerite vi stvarno ipak je li danas Monday. Uvijek šali smo osjećaj, jesmo li? A evo vi potvrđujete jesmo. Bilo je ugodno ovo prije podne uz tebe i ORV. Zato im je tebi želimo ugodno i lijepo poslije podne. O, pa fino, hvala puno. Ok, koliko smo imali vremena, jel da, toliko smo i posvetili. Hvala još jednom. Ništa, do sutra od 16.00. Prenesem i ovo upozorenje. Upravo pristiglo, kažete, presretač primijećen kroz gradačac. Eto, sjajno da ostane u džepu ono što je zarađeno. Gradačačani, čuli ste. Još jednom, ugodan ostatak ponedjeljka.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobro dan.
3: Dobar dan.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 242.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Best Radio.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. Slušaš ORV radio.

0: najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Vaše šesto.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno, nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla, samo vozite.
1: Kakva je u fiesta?
2: Fiesta je uvijek

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sam

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

pace i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

Hrvatske već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko

jače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Osjetočio.
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči. Best.